0: I sam izidao se rogockali nazim tu čebi. Vneli da su eli šeniku čebi. I sam izidao se rogockali nazim tu čebi.
1: Radio Čvene Buri Certilić.